det er bruk for den. Læreren sa, skriv noe av alt som står på tavla min nå. Og der stod det, Anna og Finter i neven i vente forhåndsvisjen. Andi banket av til tisjen. Ich weiß, du weiß,